0: Swan.
1: Vi har stämningen, vi har musiken. Vi har stämningen, vi har musiken. Max Radio.

overal sing bra, han wird ne po bisu, wo ja fix schu bla. Sie dann fühlt der han mit in im Put. Der Bude han kann hin da in die Jut. Wer de wasch es kommt, doch wir dritt was so jüngt, i mit öra viska han und rins mit dumt. Und sind schüste han mit, was dies mügen. Oh, ja, fråga fast jag är så blyg. Är det så här att vara kär när man är liten? Hur blir det då när man blir kär när man blir stor? Ja, det kändes nästan som jag hade blivit biten av någon stor och farlig boa-konstriktor. Jag både frös och brann i mina ådrar rann. Mitt blod så hett så att jag sa det till mig själv. Min sanne, det är så här att vara kär när man är liten.

Och uggla flöj från tre till tre och ropte hela natten. I morgon skall det vara fest hos Björn klocka 18. Bamse, bamse, bamse bra, födselsdag ska bamse ha. Hej hurra på bamsepark, svärs och still och rar. Och reven skulle skaffa kött och vara kokemäster. Och baka bröd och laga mat till 25 gäster. Det ska nog bli bamselag på den store bamsedag. Hej hurra på bamsepark, svärs och still och rar. Och reven drog till bondens gård på sina raske fötter och hämtat 8 hönor och en säck med gulrötter. Bamse, bamse, bamse grå, steken man ska bamse på. Hej hurra på bamsepark, smärs och snill och rar. Och dagen kom med fulesang, det var ett helt orkester. Och Bamse gick och hilste pen på alla sina gäster. Bamse, god dag, vi är Bamses dag idag. Hej hurra på bamsepark, smärs och snill och rar. Och harepus och frua hade med sig 4 krockor. Och det var blåbärsylt.

Arbetsadig han gjorde. Om nej, han tar icke jobben från någon. Då bommer han heller en halv fillepeller och kassa betalar ration. Kedlig, sa vi, han gjorde. Nej, gud, han sörger för variation. Han kysser och slår mig och unger, det får jag. Jag vill icke bytta med någon. Om han är trud, tror väl det är du. Nej, jämtekärn är en sådan grud. Du värda tror i kanske han gjorde. Flörter med blomster och inklination. Nej, får ni inte tänta.